Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: u današnjem Foneru idemo u smjeru modernog domaćeg pop funk gruva, klubskog gruva, a naš gost je pjevač, multiinstrumentalist i kantautor koji upravo šalje plesnu bombu, točnije ljetni remix svog aktualnog novog singla Korak kriv, a s nama je Mihael Kvorka. Pozdrav Mihael, kako si?
1: Pozdrav, dobro sam. Evo, taman došao doma, vruće vani, rolete spuštene, klima upaljena i to je to.
0: Evo, kod nas isto, sve isto. Evo, kako si, pa ja bi odmah prešla na naš razgovor o tvojim singlovima, ako može.
1: Može.
0: Evo, ti si zapravo izbacio novi singl Korak kriv, a odmah nakon tjedan dana i remix. Pa evo, odakle ideja? Singl pa odmah i remix.
1: Pa, zašto ne? Evo, to je to je kratki odgovor. A malo duži, napravili smo za još prijašnje dvije ili tri stvari smo napravili isto remix. Alan Dović, ne, s kojim surađujem i na prvom albumu ovoga Tragovi, sam surađivao s njim i evo sad smo nastavili suradnju, znači pišemo glazbu zajedno, on piše tekst češće nego ja sam možda na svega par pjesama pisao. I nekak smo ovoga odlučili napraviti remix zato što smo napravili da budi tu, vrati se i za snagu, da to smo išli na festival, pa je onda nekako bilo ono, ipak, a bolje je bilo za festival neka malo up tempo pjesma, ovako remix, house, to jest EDM kako kažu, ne, electronic dance music, nekako je više pasala za festivalski ovoga džir. A to nam je radio, ja mislim da je to neki njegov friend sa Berkeleya, jer je on studirao vani na muzičkoj akademiji. Uglavnom, evo, ja ne znam puno i rekao je da nažalost da ga ne potpisujemo zato što je valjda pod nekakvim ugovorima, šta ja znam, pa on to evo, radi iz gušta. Naravno, nije mu uopće ni materijni jezik. Evo, zadovoljni smo na te tri prijašnje stvari, pa smo ga angažirali sada da napravi remix i evo, nadam se da se ljudi ne sviđa.
0: E pa super. Evo, zanimljivo je da svaka pjesma ima i svoj spot. Jedan za original, a sad je izašao i ovaj novi za remix. Pa kako ste to vizualno razdvojili? I mislim, vrlo su slični zapravo negdje tematski, ali evo, ti malo više o tome reci. Tko je radio, odakle ideja i slično?
1: Tematski, da, je, to je. Slični jesu jer se ono, radnja se događa u gradu, večer je. U ovom originalnom spotu se vozimo po gradu, znači bilo je doslovno 5 do 12 i onda su nam iz izdavačke kuće rekli, čuj dečki, ovoga spot i to, mislim, hoćete, nećete. Rekao, pa nismo uopće planirali, naš, mislim, jer nekako izvođači nemaju tendenciju raditi baš za svaku pjesmu, za svaki single spot, nekad bude samo ono lirik video ili staviš vizualno, znaš, neku sliku, šta znam, ime pjesme i doviđenja i to završi. Pa kao da bilo bi dobro i mi šta ćemo, di ćemo. I rekao, ajde, gle, kiša je vani, najavljena ona za, ne znam, za 2-3 dana, tak je nešto bilo. Ajmo sjesti u auto, idemo se voziti po gradu. Tako da smo ti, Alan i ja, sjeli u auto i snimali, ne. To jest, on je snimao, ja sam vozio. I onda se on išao zabavljati jer naravno nije mu dosta miksanja pjesme i svega ostaloga i produkcije aranžmana, pa ajde ide on malo vidjeti kako je to sa AI-em i onda je sjedio doma, zabavljao se sa spotom i napravio je spot za remix.
0: Super, da, pogledala sam jedan i drugi, tako da znam da. Točno. Tako i izgleda ovaj drugi, onako anime stil.
1: Da,
0: zanimljivo,
1: da,
0: jako super, super.
1: A mislim, gledaj, nešto, skidam u kapu, s obzirom da je to prvi put u životu da radio, jer to stvarno nismo planirali, nismo nikad napravili za remix spot. Rekao šta, znaš, pa ne, nećemo sad duple spotove raditi, ono, ne, nema veze, znaš, remix je bonus, al, track, ne. A on, evo ga, pokazuje želju i volju, pa evo, kažem, skidam kapu za prvi put, stvarno, stvarno je dobro napravio.
0: Pa super, da. Mislim, zato sam i pitala, jer da, nije uobičajeno. Da, super. Evo, sam tekst pjesme govori o nekim ozbiljnim unutarnjim preispitivanjima, pa, pa to je više onako intimna neka pjesma.
1: Pa ne, pa dobro, sad nisu sad možda neka... A dobro, u biti, sad ja isto izmišljam, to je, znaš šta je to, kad me pitaju ljudi ono kao, a šta si htio poručiti sa pjesmom, šta si, općenito šta si htio reći, ne? Ja rekao onoga, a to ti je ko kad dođeš u muzej i vidiš sliku i svako će se interpretirati na svoj način, ne? Tako i to, evo, ako si ti tako interpretirala sebi, to je super, slušatelji će ti nekako... Neko će možda nikako, ali ono što je, to je Alan pisao tekst, ono što je on htio reći, mislim, pitao me prije nego što sam išao snimat pokale, volim se ono saživit nekako sa pjesmom, pa da barem znam o čemu pjesnik govori, ne? I onda on rekao, šta si, kak si to doživio? Ja sam rekao, doživio sam tako da, čuj, kroz život imaš razne situacije, znaš da ih radiš krivo, ali i svi ti govore da radiš krivo, ali ti dalje hoćeš ono glavom kroz zid i gle, nema veze, radim krivo, ali to sam ja.
0: Da,
1: ne mora to biti nužno, idem uzeti ciglu pa razbiti izloga, ono, kao znam da je krivo, ali hoću to napraviti. Ne, ne, ne u tom kontekstu, nego neke ono, životne odluke, znaš.
0: Mm-hmm.
1: Makar se opečeš, ali učiš na svojim greškama, ne, tako da.
0: Ja. A imaš iskustvo kad sljedeći put krene slično da staneš ili ako treba ponoviti par puta.
1: To je tema za jednu posebnu emisiju.
0: Yes, da, yes. Potpuno te razumijem, da. A i naši slušatelji sigurno su imali takvih ne jednom situacija, već nebrojno. Tako da, evo, to su te životne teme. Pa super je kad se zapravo takva tema može spojiti u tako funky groove koji još na kraju krajeva ima i taj remix koji je vrlo plesna, a kad se poslušaju riječi je i duboka.
1: Da. A je, znaš šta, glazba čini čuda. Baš sam, neki dan sam pričao sa prijateljem jednim, ne znam kako smo došli do te teme, ja sam ti inače svirao na kruzeru bio, ne, uh-huh. Gore, u Skandinaviji. I i onda slušam, gledam te ljude i niko te, mislim niko, fermaju te ono tu i tamo ko, ali budući da je to takav stil, sviraš ono lounge u restoranu, znaš, ljudi jedu, imaju svoj posao, tamo su onako tranzitno, tako da nisu došli na koncert, ne.
0: Da.
1: Pozadinska mjuza. Ja rekao, hajde da vidim jel me itko sluša i skinem ti nekakav, na tabletu sam skinuo neki tekst za neki recept za neki kolač ili nešto je bilo na engleskom, bez veze, znaš, ne znam, sad, možda je bilo pečeno pile, ali doslovno. I rekao, idem ja sad svirat klavir i sad ću ja pjevat recept. Lijepo otpjevaš i toliko si ga zblendao unutra da i dalje nisu ljudi skužili, ne, ovoga, koji je tekst i šta je, tako da glazba je, kažem, čudo, možeš tekst ukomponirati i dubok i ovakav i onakav.
0: Uh-huh.
1: uspije se to ako znaš, ne?
0: Da, znam, još ako je bila neka pozadinski ono neka jazz standard,
1: da. Nešto ti je bilo, da,
0: to ono, samo tu su,
1: je,
0: ne razmišljaju o tome, ono, još pogotovo ako je neki poznati, to je to.
1: Da,
0: možeš
1: da.
0: Prodat što god želiš ono u tom paketu. Super. Pa evo, mislim, tvoj zvuk, evo, često vučete moderne svjetske trendove. Koliko je danas na našoj sceni izazovno gurati takav svoj džir?
1: Da nas pa mislim da je teško.
0: Uh-huh.
1: Čini mi se da je teško. Mislim, gle, ti uvijek možeš biti svoj, to bez daljnjega, niko tebi ne brani, ali sad koliko je to, ajmo reći, mainstream, ono, naš... Ne, gle, ali s druge strane, to ti ono, kad staviš na oglasnik, ne znam, imaš stari ormar, pa ga ideš prodat, hoćeš kupit novi. I onda si misliš, pa ko će kupit to, vidi, tebi je to realno smeće.
0: Da.
1: To ćeš baciti, riješit se toga, nekom smeće, a nekom, ono, super. Tako da sve, hoću reći, sve ima svoju publiku, ne?
0: Da.
1: Neko sluša funk, neko sluša pop, soul, narodnjake, elektro, metal. Ima nas svakakvih. Sad je samo pitanje od svih tih ljudi, moraš doprijeti do te tvoje publike koja još ni, ajmo reći, nije ni čula za tebe.
0: Da.
1: Neki nisu, ne, tako da. Ali je teže, kažem, da, nije ono... Znaš šta, ne idemo za tim da bude radijski.
0: Da.
1: Znaš, sad ćemo mi, 4 minute, ide jedna kitica, pa ide refren, pa ide bridge, ovakva melodija, jednostavne harme.
0: Da, onda, želiš ipak nešto svoje, ono, da ti budeš zadovoljan, to je potpuno okej, okay, da.
1: Tako da, eto.
0: Neka ovaj dobar poznati recept koji donosi slavu i...
1: A da, ja sad, znaš, pitanje, bil ti sa tim receptom uspio, čak i da dokučiš taj recept, a koji je to recept, to dragi Bog zna.
0: Da.
1: Da, kužiš, tako da... Pitanje je jel bi nešto napravio, samo bi se živcirao putem jer radiš nešto što nisi ti, ne?
0: Da.
1: Tako, da.
0: Ovako si sretan. To je
1: ovako,
0: to.
1: Pa da.
0: E pa to je najbitnije. Evo, s obzirom da ljeto nam je tu, da li postoje neka mjesta gdje te možemo čuti?
1: Pa neka mjesta, gle, bit će nešto po moru, bit će nekih ovoga privatnjaka. Ali sad da volio bi iskreno u vaše isto krajeve doći, ali evo, za sada me put nikako ne vodi u tom smjeru. Zadnje sam čak bio kod vas, ja mislim prije godinu i pol, dvije, tako nešto, baš sam bio kod vas na radiju, ne?
0: A, dobro, mene tad još nije bilo, ja sam najnovija.
1: A,
0: ne.
1: A, okay.
0: Ja sam nova persona ovdje.
1: A, dobro, ne, mislio sam, da nisi možda kao, možda si bila druga smjena, čuj, pa se nismo lovili se. Da.
0: Pa dobro, evo, kad budeš dolazi
1: pa,
0: sljedeći
1: ako,
0: put.
1: Kažem, ako ću doći u vaše krajeve, evo, to svakako, i javit ću se i znači ljudi i di sam i šta sam i kad kreće svirka i šta će biti, tako da evo, ove
0: super.
1: Dobre stare društvene mreže, ne?
0: Dobro, onda pratimo te. U svakom
1: da.
0: Slučaju, evo, Mihael, hvala ti puno na ovom ugodnom razgovoru, čestitke na novim stvarima, želimo ti krcate plesne podije ovog ljeta i čujemo se ponovno kad bude nešto novo kod tebe. Dobro. Nama ne prostaje ništa drugo nego da pojačamo zvučnike do kraja. Stiže nam Mihael Kvorka i Korak Krivi u ljetnom remiksu. Mihael, pozdrav. Ako imaš nešto za dodati, brzo sad.
1: Ništa, uživajte u ljetu, uživajte u ostatku dana i pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Eto, pozdrav.
1: Bok.